0: 패수 문자위 초특근이리 난그르갑제 중기에 지글는 원버시 다크 당린시데 롱우체르가랑가 저분님 돈지 네르금 효음지게시 탑 토마 타머 르그트르시니 남른 파처 담부 용버는 가는시 가랑득 돈길 담진시데 아제는가 마주에도 넘당 아랑숑소랑 로크 돈길 지지 로지지 디님께 토찰학 사르와진 네콩 정도 처리질 잼죽서송데 여도 멤비 네콩 로군든 쳔크르게 로군도엔 슬지선비 아들슬 제치 틀리 토마르갈 중기 제춘 제와등 코르질 고름 담비 네콩 말ق 람망위 고송장르 제튼터등와 마슬 고나셔위 네콩 총라등 톤리 마창 코르틀 마창 담부 용으르죠 시지 가친적 Dali cintan ranlong jigijin jigintil yin la namsi ngamba yingyang shungni shangli tunjil la cogim mangbu zi. Sani sosi cajin tovi shangsan zikten la mantil gindil dangarti sajie shimbur dini dirg denjig jia mangzi jibtan da dang. Rangji ji rangtan debsu shi bi sunzang zichun chen bi chabdil dangni ayarnji muri tunzil nidin gin tora dang. Nyamzhila ngāda chinkura jambam lakki jayungji ayanji tuun kung nyingāra di nyamda liga dhibdi di tsula gārcha zamiyang zunlin xini dhribdi ni ayarli lulagji magantabla yakalang. Dalu jayungji ayanji tuun cila tumar yama chakchiksim liga ni lushivin dhrig tuun cila shtambu dang yungbam parwar dagshur shtambu nduanchu si. Dhrig dang ni kungji gāryul ni shtambar zungdi Bicin Toyin Peji Ji Zidin Pao Dar Stambu Yungrishi. Lungin Changul Junga Wangu Cikbi Lur, Peji La Gindah Dungwi Sartu Lagi Khi Ngarwi Chira Shimba Deng Dintil Lagsa Ji Toyga La Rab Deng Rambi Tonlin Peji Deng Denjig La Girni Stambu Nan. Zunggin Kwanji Ji Jigji Nintil Ngan Meikhin Pindi Chotuk Jawi Malag Cirda Deng Gamsi Cirda Nika Toyga Si. Jayungji Rimdi Zinkuran Zamlung Ge Цайгыл зэгэг маңтур цэл. Замлэн шигжэн жэчун чэхи жэ мэтэбэргэнэй хуэв чэнбу чабжэг шиба маасэл замлэн ла кунгса ууши.
1: Сарутыл чумжэй жэ жаблугны рэнгэй жэ чэцэ туви цанцэ жэ рэнгцэг рэнгштубла мэгэнэй дэнгэрэв жэн жэ тунли маалэгэн зэгчэн жэнжуг сэдэнгэ ян. Жэйун жэ джэгсул сарвэр дэнэй дэчэба луглам дэн золи маачэл сух нэнгэг чабкунгэ ганэл сэл гэнтэв шиба маасэл. Tuanli mechang deng kochul mechang ge nyanshi deng adenjig chetsil metil tori deng di. Peji jie ranggang di rangni jie lagda dambur zong. Matabrigni njugnir ngang da bar kata di peji deng adenjig ni ga gil chiwa jinchung deng lamlig caidin jenchil mi bar tisang da deng la matabrigni adenjig deng linga chogba. Cunzin tabar nganlin shi ni shtam chog jigna njogba masil wangka yang jeshtan deng zhore jig. Маң бар шуғни, пейджи дэнг дэнжгла чигчир чангулу шэбі ярн годжи кэг чигчан арым жин лэгд таржин ю. Жакэб жи цунтаг рэнжин жи лэж гайчин жичин гэгсим жи чатуг дэнжин жи джилм сарва мэтэд лэжин ю ла. Лэ цар жи жичи чилм ягхи жи джизн хартун ни ба чэрэтунги. Намба сарви лугжа дэнг сихы жава су жава жагэн зэгчин дэ чаржа ни дунги сэнгэр нги. Lungi Changu Junga Bi Ngun Zigsa Sarwar Langdi Danshug Si Gangil Deng Ranlong Ngarjini. Yechi Danbu Deng Gawar Manzin Barin Danda Yudi Lomtan Xi Jinping Sokhang Yimbi Deng Zhongyong Ge Nechil Ogo. Zhongguo Degzhen Je Zhizang Qingbi Bisi Tuwi Peji Je Zhilm Yedi Longchin Deng Alapchin Shigni Ngarwin Zidig Danbi Maung Bar Xiongi. Nyankalanji Gongda Cengmi Nyanba Na Gawa Adungi Sidi Zhonggu Huanjuru Fisi Tuwi Peji La Gendel Deng Shiba Deyin.
2: Khoro Yig Songshchuk Deng Mopchil Do Nyam.
0: Zedengi Nyankan Lanji, Tengdi Nopchil Do Nyam Deng Khoro Yig Songshchuk Shibi Canbi Nang De, Tumbu Gengne Di Na, Anachi Wuhin Jiwan Tung Shiba Dey Jigshil. Nyechir Ngatsu Jaki Tseran Deng Nyam De, Sonib sorga warga rangshchung kala temchin zonga zhig zonga gorin xe bar songa yin. Temchin zhig zonga chakur longan jor kaba chakhi tsera

0: 너무 알자치 좋은 거지 당연한 게 니까나 니치치 다즈노 다듬어지
1: 제제제 아따 쿄랑게 선제나 디어긴트 따 토머르 거긴 마이 공그스 거너 그런 게 니었더라 거긴 예노비지 그 니었다 니가 저 샘큼글라가는 결도가 쉬운다
0: 어 이제 또다 쉬운 거다 당만지나 섭신 거 가서 이제 다른 게 사르레이는 안노스는 강나 다 마지 마지 다 다른 이제 다 섭측 기긴글리는 나스킨 좀다 아다 쉬고 남만 이제 다 섭측글라 그래 지치고 죽 뒤안 지금 등 고무고 마잡나는 게 이제 나다 어느 흐라 치그라다 치나라다 그런 걸 레컨더 그다 남이나라 다른 게 이제 섭측 담비고니 그런 거 소마가 다른 게 침지가 송나라는 게 소마가 샤와테는 게 안동송다 되게 살아니
1: Әжі, жүрімгі гергінзгінің етіні әріңгі цуға ғаршкеттігінді еңгіна. Тәкірті тұлсығдан декі жығындығы шағардып көртәсі әріңгі ғану үхікілігіні шоққанра қана ек.
0: Ғанжіна нұққығына шағалығы ғану тұмады. Дендіна та, нұққығы лома цымайынжіна та күйенжіна жүзгінді.
1: Арынг хөвдөв гэх горим дитхөний та зэгээс гэж арынтхан чехиудаан дэ ян самкил томог чиг шачиг
0: томора ян манга мангара ян дэнг хөйсөн дэн жоо ngarnge ing na kai gi gi dre kai gi gi ge han chi kung yil lo ma tsam la ta ta lo ma ta ge yiz ge lo chi te i ri de kyang dre de ge na ta chi na ta lo ma tsam ma la han chi kung yil lo ma tsam la ta ta lo ma ta ge yiz ge lo chi te i ri de kyang dre de ge na ta chi na ta lo ma tsam ma la la ni na kan chu zong ni la la ni na a ja yi ga sha ni la la de lam sha ni la la ke ch chun ji sha ni la la ta mu ge sha nu la ka mang la la de ni na ta wo ke jang ji ra ta ra ma sha ni лобчлатра мнени так кенжина кхекхе ритхна мо чарита кхекхе сынын гы тунита та лотан думнара документи хамаг квара гигинг дилм тянжик лотаг кге дилм тлас хола чыгыта кге некеп кне чек кону тумзри тендона да чина да ломат тлас хола да лхпр да нина та жигизги тонна аганлы тлас хола да шиг кхе кан ганна те чесонан дык танга та вэнжина та жигизга гагарын гигинг рынгенина жигизгинг гону тумы гигинг тена та рынгенина кычунина жигиз клама ламхандын деме жигизгин да шиг нанан дык дык дык цави тена та кычунина жигиз кытыны гартыгын тени жигиз кытыны жигизгин да жега сунгы сунгы сунгы негиз сим хорын баткни тени нина рынгенина та жигин дык тинан ёк кэ гартыгы ёк
2: жан дуста чонгер имбал сунгы жикта зонгын бол сунгы сумю та дижэ сунжало ngare so jong re che den pan zui lo jong re che tu si ti chen jo re
3: ah les
0: 진짜 때문에 합사 잠발은 그순 그순지 있고 도무가 생각요리 되게 살아야리 도마다 섭진아 다 당만이 호중 시기상 거 못더니 섭진아 지투리 다탄 걸 엄마트나 샤발이니 오카시가 기겐지엔 린지티 젠테 코네 도무라요 다브르치 콘드나 인이나라다 이즈기 돈이 시고 시고 존이랑 돈은 다탄이는 섭진는 거 도무요 시고 문용하지요
1: Жи-жи, та лобтаг нана юртацу лобжуан си мшанызг. Тани егзг гапшуан дейтэнда тан лобжуан ян ша, тани рынг маун баг пхэндэнг шуны ян нигжуган гу самдаг дарта джимжи лаваны. Тому лома ян юл, та янгина рынги, та егзг атэнда лтан лома шу янгина, та лобсу тан тани лома кесан януг джимжи рсагу ка. Гергин тава сангина рынгира егзг джихин дамуэнэрэла та лома шу чета чинда шуан дамузг шаг зири. Кырчонда гэж гэдэг контейнер.
0: О танга үнэнжина нитон чэрнамаги танга игжинда тэмө игжин накасым на мозлангни тэгэдарн гэнжина нэ лот кэшүни жоңайр ярын гэн тон гэ жоңайр диан чи гэдэг гэтүк пансана яг цавни тавэнжина нэ лот ахсым жидэн дэр лот ахсым гэн нэ ра агигин цомла хянг хэ тэр кэчэрэн атын дава гүни ажан тата иги гэ хсиг ок бут тумэн дэ гүну гигин камэн зё нэ тавэр динамара ю ранга мэн чи гэдэн ра ю та тавэ ти ти чин гэдэн арын гэнжина арын гэн тон гэ жоңа сисэн байдэни агами лати дэдэн та лома мага гэдгэл хүчээ гүнэр. Рынг хинунд ажана мапэна рынга нэ кэрмү хина нэ кэрмү гэ цэцэ та тау чу цэцэ шиг тунгэму. Дэн дэна та лома мага чэдну дэ чэ гүнэ тумазэ.
1: Егэн сүгэн гэнэ лан.
0: 이진 동원이나 다 암도롱어 근친이 아그 긴든 다 지금 손이다 알라샹 승거 이진랑들 특히 티도다 다그 아그 응어 잠충은이 되는 사치 그 지진랑들 예흔이 아자파탄 바 잠충을 그 근데니 스흐른 거 종치 그 군이야 종아인들 다 지진도 좋습니다
1: 하른 그 지금 김크가 그 이진도 장내나 교치 양나 대시가 감이 제보여야 되겠죠
0: 동원이나 생각보다 더 염득 당이 다른 게 있는 지증들라 정화에 있다 대내림스다 간이 도모들 지진이다 다 소통 좀 하라 소치 있게 랑그랑이한테라 당투이리 티안치근 네브라츠 자그글랑 테트나다 시가다 니나 다브라 랑게 간음치 도마용아 카 동어스보다 더 대한식어 언어는 그냥 전수제사 그 게토 달아서다 언어는 학습 소매고니다 너무 하라트라 언어 힘도 듣고는 너무 들
1: 지지 다 이그즈근데 교타 선기나는 그 달솔틱 흐쇼라인 게르긴다 소마도 마즈 히케선 에코세고가 그는 할음스무즈 케선
0: 달호마 하트라 합체 로마 응압자 비자우지 기기는네 기기는 지카리우지 Дакшонина жигдинглака мажсу алашансын гитжин ты коналон гжамба кичи линжугуда тисутати нангмикму та линжугцуна ма алашансын гитжик кичи нарнге жеритат келонс
1: жеже та диги рангликка гшура томачонд томан абжалга игзгинде кесэн и дианчик гергинчи каризян де кесэн диги кунун дик вардингна рангти тислин хмамаз дитха кугога атта гүжүтэ кавтоты көрөнгөнгөнө шава гэтсэн гүтүнү дамуг семна хтовхра дамуг семгэ кэнхүнт сиги читэнт
0: тэнина кшунина нэрнгэ тижинтэн хэжиге чини томач усо кунут тэ гигин чэрги тини кчэ ангэс ломачи тэмди тэжгна та кчэрэнина кшунина не самхирму тэнда кшунина тэмди тэ гаг сиг жапчура тук та кунчурач гүчина дизэра ревасэ тэнэ тэ кэрнгэрэн гарнын дина кчэл хсам сэмэ кэтгэгүни анга хизүн нэсүк шала ятгэна та кчурэн ревутэнгэ тэнэ ревутэнгэ ацэ гарнгэнина та ташунгэнина нимакунратэ тэ тэн гэнэ нимашгун гүцэкэ та марат маршани кчэтгэнина тэжэнтэ цанутэ таврэнгэнина та та занкурэри тома нирэнгэнина нимакунратэ машумэра тэгэнэ тангалдэ кэтгэнина тэжэнтэ нихэ лутчэкун лутчэтэлэнгэнина тэг кчэ жанжуга самбаутэнэ гахту хэти чэшэвчүк
1: та тэцэл гамазгуну цамаран дэгэшин сүни дал хусуг тхой гутана рэнгэ чамзангэнэ таны чиг та янсиг шаама хоргоса янсиг рэнгэ чиг цэгэзэн ганды ёса тэмо ёк
0: тэмота нина та чамзангэнэ тэгэ чамзангэнэ нямбэ юнамара таврэ цэг хузун нина га цэг хузун дэрэнгэ шавали сүрэ чамзангэнэ нина рикунанэр аза даваны за пасангэ варкэ рэнгэ шавали гунун дэнэ дэнаунэр та тэндэна та шаира зардара та амалас огэнэнгэ нина тэрлас ва нэкэпкэ катэдэнэ тэдэна кэчотэ я нэкэпкэ кэчо шавэ унэрэнгэ матов кэгэшкэнгэ конкурэтэ мэйкэ тэндэна тэндэни Sikar hansun soka guni ta shawan tupchuga. Ta zaa nimaa te ngarangi isi ngarangi kiki shawarata yangta kundu tamadir.
1: Kyo rangi yigzik ngi tani ta rangi yigzika zonu ga namgir zina chuk di tatsil zina chuk. Tani rangi maa wapaga pkhandingi kakuni chumu tani.
0: Kayi kikin tanga yangna yigzika kikin imbi chani rangi ngankira zikiza chiga. Ajana rangi ngankizga maa samda tani maa wana rangi ngina yigzikin di ngina ta nami nara ta хпич тэйчу тэнгангэл наймнара чөсмиё тэ жимцэн чылразна нганыня тарсы нача цуктанга сигэл нихэн гөрсөнд нэрэн кандэта аранга никэргну анагэ тинут мумманга таанина узу ук чипаг

0: 대용나 단단들디 다가 그렇게 어렵겠는데 너치가 그런 게 나타 왔다 하면 뜨면 요새 주짐 천라까니 뜨면 옛날 답신 치고 쉬고 있다디 답신 그거네 있다디 다 하면 그거 쓰고 있다디 다 럭거 그땅 쓰고 있다디 다 오 그땅 휘세 고는데 마님 콤플락 치고 땅 있다디 다 냠바 하수 쓰고 있다디 다 그렇게 서사 그거 쓰고 있다디 다 삽쇼 쓰고 있다디 다 또 그 청자리 마치고 있다디 말장 청중야 쓰고 있다디 골록 타르나중 쓰고 있다디 아라는 그 대화 쳐드니 있다디 마사르 서리 이달리 초게르 욘디 이달리 딱치산 입샤네이나 딱시가 그렇게 녀자나마다나리가 딱그나마 총나리가 단단들이 총나 단단들 글람 칸다나 땅오마짱 그 샤티타도 딱치산 입샤나 그렇게 천년 저 그렇게 쓰는 요나리 그이 산 입샤나 그렇게 홈저 그렇게 쓰는 요나리 코 그렇게 사지 카요나리 오 코모다 지금은 요니 다 좀 틀라카 닌데 뭐엔 다 속버터 고속고 이끄끼코나 코여도 이끄세세나 단티모 요네나 너 탐치 그땅아 시기달리 렌더드기나 단더하게 주좀 틀라카 닌데 뭐엔 데르겜 쳔다다 남자들이 닦아나면 총나들이 다녀모모 그 가성 때랑 쳐서 고너들이나 세코만 중심 뭐 다스 파탄 그 파산도 나다 다 그렇게 초롱이 생각진 그 땅회인단들인데 이 고너들이 그나고라 장기냐니 달리 그니 암도 장기스티 달리 다사 차야까다 나들이 달리 냐사 클로그 송다들이 달리 다코지 장기 치였고 검지 장기 따였고 모모모 총 그때다는데 그렇게 그렇게 쳐그레지리 타서 단전들 그렇게 쳔데라세주 다 짐천라 다니 뜨모인 다 때라 티프트니 달리 얼가라 히프트니 달리 다 망와 오크 소징 스타프인 거기 접촌도 문업 거지 않습니다 달리 무타그 쳔버드기 달리 다 쳔남바가 그렇게 소진 덕진 전주 다 스탑십 바 쳔망니 쳔망 같이 뜨는주 서퍼터 쳐그레지 나르니 그때 그 안 디모 그렇게 로총 탐절라 스탑인 덕진 속고 저거나 그렇게 어르니 뜨는데 달리 같이 샤나다 그쵸 자나 문다는 그래 딱그나 문총 그래도 지금 랑게스타 왔다는 팀으로요. 단지 틀겐바 남바 세트거는 위다시고 좀바 남반다 먹기 위다시고 저승 세진데 비다시 들랑고
1: 레드 오브남바 온그 단시 관더 선보 전진아 그초 담실럭 담그 잔차 멍그지기 틀라 틀그 전차 뇽그지기 달리 레름다위 황토와 그샤타 잠송다위 흑땅사바 그샤타
2: Re ngomare tan jigti tang sun dander ge thola chhlo ge tamshil pan da chusum bo thong na yang derum danda arin dog te ri shangma ar jig te ri kal thong de ng na ta tamshi kar man da jig du tha tigna suni chi karma ta ju yel
1: re dina ndar jig shandam ger gi nam ba ge derum ge danshi kwan da sambo shen nu ge ka tang ta thumre ng na danshi ang ta tong kan sun dang khin ni thon bin danshi pa the pa gan de ndar jig shandam ger gi nam bi shen nu ge ka tang a chik ta Dharjik Shandam Gherki Nambag Terang Janshik Antak Tungu Kanlun Jankini Thunbi Janshik Pa Thipa Gandhi Shinduk Gatang Yina Argatang Changchung Argatri Ganyi Argatang Changchung Argatin Tri Argatang Changchung Argabjil Ganyi Argatang Changchung Argarga Arga Argatang Changchung Argabjil Tri Ninang Chim Thoi Gatang Argatang Changchung Argarga Arga Chi Gamawi Gatang Argatang Changchung Argatri Ganyi Langji Gigti Thokar Арготан чангчун аргобжил хчигрэ
2: Я сами гасэн оро Рэнди чони ингэна андэржиг шандам гэргэн намбаг Бармалун данкын ни тонби данши бап дэгтэр жалла каманнгру Арготан чангчун аргасэм авжалла Арготан чангчун аргэтэг авжалла Арготан чангчун аргэвжал хчиг Арготан чангчун авгэжал абдэн Арготан чангчун аргэвжал анга Динэн чи томэ гатэн Арготан чангчун авгэжал анга Abdin tang chiya mawika tang Argatang tang chungwa argasam abjala langji chen jigte thobkar Argatang tang chungwa abgatan abjala rela
1: Gasana ro Ya dina shuni derang janshik antak samba Solun janki ni thombi janshik pa chambu garan de Darjik shantum gergi nambi shenu ga katang achikta Derang janshik antak samba Solun janki ni thombi janshik pa chambu garan de Дэржиг шандам гэргэ намби шэнуг гатанг ина Аргэдэн чангчунг аргэбжил аргэ Аргэдэн чангчунг аргэргэ авжил Аргэдэн чангчунг аргэргэ авжил Аргэдэн чангчунг аргэргэ авжил Аргэдэн чангчунг аргэбжил тэгчэрэ Динэнгэн чиэм тоэй гатанг Аргэдэн чангчунг аргэргэ авжиача Чиэ гамавэй гатанг Аргэдэн чангчунг аргэбжил тэгэ лэнгжэг Жигэнтэ тоэкэр Аргатан чангчун аргаргар нааре
2: 렌더지 그는 남비 영길 때는 거 땅술 쳤던 석비 난식 반도 남바 갑스 그나시 모레
1: 갑스너로
2: 레 다 때는 갑스 너무 그 촌이다 지그티 땅수 근다는 데요 다타 용서단 살송즈가
1: 뎅가
2: 뜨그나 다 워크음 뎅이나 다 탑팅 그 거마라 톤타 뜨그나 아니라 스카슴 그 갑다즈가 기즈나 때는 거 땀시 반도 쇼타이리 갑다 이쪽은가 같이 메커라 지금 냐무 얼어서 그다 따와이는 데거라 지나바 타파이나
1: 바로 지글은 희니
2: 하나터니 렌더 친연구
1: 야 지글지글어라
2: 얼마시 무치즈 맙샤헤헤헤 맙샤헤헤헤
1: 아라라라 따뜻따뜻따뜻 너 스파가포트금이 오직 땅후이 단신잔들 그버 나와가 가르뜨그르 체크 고카마르 키인덕게식 샘친
2: 알아 뜻다 그리인 니까 고카마노다 레히 가르뜨금도 잡질잔즈가 통니 алыркын дамузыг ланагомачэн гэптэмэрнэ нунирахиг рэтэ варкым дэнгэна калу урмачэр татхны тонби рмапша лекэн зэпи вэмэл цовшин ламу лэкэн дорг таг шапасэни шапахня музыг намбалханге картэ тонэ тапты экэр самэ гасэнэро
1: гасэнэро
3: сэнсэн урманжуусиг му сбахтам дэ пасаг нэмэл ханзуу намба цамэк кэмзэнга нэ пайр ганну хянгэнэ нэпсиг муни гаммур дэрэх ком муцхан манзима ламэрсямо тэгэрдэгдэгэ итэнгэв шүгжэрт дивтив китэв жугуртүрт үи цэгжин шиг монда таныгныга топин зэн тинти юнтун амарч уркана дэвэсэ би цэгэрмсэн канар нуммуга нэг авланган давч утган тингэнгэ дэржигэр гэргэннан барах тамсэбанан би хсун цэрнэг кван тунду ченэйэн мэргэрэнгэ нэгэрэг дэрсэрэ тунжин ченэйэн магтуг тамусян нангар тав иртян дэвсэ нэгэн дэв гнэр цэмган каран чаргу мен нэгтам картэм нэржигэ месазы тэрэнгэ карттыгын дэвэна тайгныга монзани нямбирная мэрнян нэзгэнна тэнгра ямачор гонсүнүн кивэ хсунгэнэна ригбан нэгэрэн чэян лав цэндэрм кипэр матир ян псева всемэр жүрвай нурларын рангэн лимбан жазэри хөтэрэ чамсуи дандын зэг сэмагом ячизгэрэм ачигэ юм ют тэнэнгэнэни тугмэр ачо мэргэрэнгэга мэнгэшүлэргэнинда мани мэкүнс пижани амба сорчикэ шугсу ковиера кэра магуера удахтункэн Саутуг чигар духан нямтар жам дунгчарын сиган чама ням деп фум нямсы жагы дунгма ням жоқ синкенгі сирдин мырнарам жеу декқы тикір тыңыр жаптырлап қадын чисе а тарунди ерңуге мырна юнгы мигжан кыңа самарақ сиғи кыңар гонжуғы ину нян күңри вихтаңни қадын чисе тақтам да афиша жу амисе де чевда хунгу жун руи кыңнары да раңнила паркед майгра мырык сурджин эргенин диттанга самба кару тунин сунсим чемур джин ин нуртап гы ндотын ндортап и ховжун го курку ачу цыңма комби чера тукуй зерила нанын гус талу супер гапу вочи хтанхуй аданзи жандыр шкевр нган диттанга мычу машина ба мысыр гы картыгы дну ятуда штара матудан зуин Таңар тай нихсым кыңын ирсыгмам нюн зы цысым горкын жыгмам нюн зы терингын дыр тай штаун ванкачен нюн жон тыңчен немун цугса рык керин сырсазгын ихтам зы шаджизна умашка мурида саралын уин дыг шугзы чарахсын узер шугзы шкара яким тен шугзы к терингы карттыгын деп өзигна навша чачан гым нер ардик чачан гыштари рыпсын на хамерин сыгыргыр кам не чыгзы данда айын жугы чыкта гонри шаңма айын жиги чыкта гонри мэндэни нган бирэрт дарими уртд мэнда нга паса пайрэг намкэр макхитэн у ягланг мжгсатэн у амдур дунлинг паса жонгур таржик ерм чугндана рмакхиг чуртара тэнэр илэг агавэр нурсу гжэнэ нгом жирэр нгавсямди аянгэр гопсиг чачлэз юнур тапкэ мжг би сорджинэр нэг тонкун тэнсэм сугаз юут тэтэн чавчи мжг кэркэ рэглэра амдугра шапасу пами ямини дэнэг хэржгэрэгни мгаз рэнг хахсын рисэн дэн тэнгэк нанар гус рэнг патэн чэ янар гопсиг станур дэгсэм ди мжигни цэл умжг зэгсэнэ хунгэн жигтэн мэрни хэвтан юрч үнг нэнгэр нгаалнгэрэр гун чэнягэр нэнгэн сум бондо нгаяч мгэн кэрг гун нам юр дох гэрэм үзэн царлангэр ёк Ачу сапа ок кахвера лобжа тапкам не межун аркарва тапка цыгзерва нангжин данданин чунди рангник патин ченг ngni tu no rang na ya ge go no штавше тун тун зы дэрзи гдан зын нам би ер нян ламан бир жуйда я терун трашви не ма тун жи пини ма дэстик кла чим чвси нан авда гзим жун нига хан тан зум ок тянгу коре ченки ва зы к санки кар мо кан нин жан дари тяркир коре хтам се па зы к штаг мари гнг нин чун дари тянга коре жа чи штам мо зы к яр таг ди ме тур фан а жан дари ла та терун го чун ба чи ге се гнг а сак ма се нян чун гра

0: 아트가지나 마트 마트 마트지나 아트가지 고논데 아주 카리 조금 좀 참마게 킬레요크
1: 하나
0: 야 드나 쭈꾸총총 청마그리고 하시안고종 하십드뇽자 데릉은 캣츠가 가니시주일 킬동모캉인지타나 소아나귀 카지진 호충즈크 나클진 흐시르드응즈크 치흥디진 즈켈 소아나귀 카지진 호충즈크 나클진 흐시르드응즈크 치흥디진 즈켈 드나 킬가니오무인지나 히크 거크응능나 마치 마충 흐슴급 직틀은잔스 хек гэркэнгнэнгэ мачи мачун хсэмгэ дихтэлэнжэнс чэкэл ри чугчонгчонг цамагэ ён кэндэнига кэкэчэкти макэна а рэнгэнийн корнаунугэ чугчонгчонг зямбачи кэчи кэкэчэк тотазхи ари ённиби чугчонгчонг цо дицугэгэнгэ тэнди начунсибигэслим цэнг тунцэмдэ нинжурэнта тэна чугчонгчонг цамагэ тэнди начунсибигэслим цэнгэ годюонугэ тумилэхшилинанжагэ дичуни чуки тэнгэргэ чола годюонугэ шилэ типа гарчикэнгэ годюонугэ нартымра гарчун рибих гаркунгэнгэ годюонугэ начунсиби ди тэнгэжинхи ti han chenin jina yang zhugu chong chong cangma ge da ga ka ga nga yang si sobja deng jilwi da yin jina xi zimri nja xi ge cua da zhi ari dana tang di don zimba deng zomzhi gua pu zhar jim zomzhi ngan kharwa lhar jia zha xi nur cu yin dar kawa xik lu yin xe jib dar kawa ngang zhig cae rang su nun rin chin yin nga su lim cina jima ge chuni yang jir tg ju yil dana ni gde mu xi

0: 티뇽 위에 담스라랑가
1: 냥크남바 당디 담스라랑가 시비 참비낭데 가와 동기 시티 중국 환주로 비슬 도비 폐지라 건들 당시바 대지기셀 제티브주제 시진핑기 난지단돈 폐지 툴로 된지가 땅 된지가 툴로 폐지 되니르 세기 롱이 장구 종아 방구 좀비로 제치 코리가 뉴근증 제상 제르독 망와 땅 제는 거 환주르영 강의 땅 잔송 카힐라 차요 롱튼 시진핑의 소흥인비 땅 종영기 제능 땅 제치 제용니 지지르 차른굴 땅 폐지 땅 된지가 지지르 차른굴 시대 시속제 동태 땅 잔송라 니든지 동태 장 중국 환주를 자증 어느 흐등지 때 넌줄 세진 년차 등 손흐 첸부문 로스티다 톰바나 제치 리콩진 잠릉시위 환주를 니고고르디 아다르줄 사르히 지지 니탱은 캡적시 제치 응을로 테브자 잔지기 다룬 잠릉거 환주를 파르위 원흐 마르 등위 디냠데 중국 환주를 파르위 원흐 제치 정리 특등 정충아 니토르 등 모근 시단 리수고 제지응의 시리 콩지증 중국 환주르 파르슬 원흐리 독대 토르등 다루 로르틀드 릉디제 옌능 톤틸른 퉁동불 루응오미 디냠리 야치즈등 정충화든 판니 잠릉 시비 환주릉이 풍조위출 마르진 덴제타니올라 로브실릉 환주르 파르슬 고르 차그치는스므 차그치그치글라레바디 니위 루응이 디냠제 파르슬 제히인 Nihtung nyechiglur lehkubin zamlang shubi niwi jian galachin mungwa tang. Jechi niwi ngharbi nyugunzang tang zaachigta jiryo la. Zamlang huanjur kurchul tang, zamlang shubi tonli machang tang, kochul machang stambu yungwar nunghi caabchin tibiyo. Diwa jian jirduk jianjuk sa shimba na. Peji tang denjig jianjiba tachul yagbu chastar shajati zamlang ga Jakob Sosur chaipi thamung ga gani jigta jiryo. Nihtung juzhi lor, 제치부슈제 시진핑기 덴지그 등 폐지 지그지르 차릉글로 쉐비 돈치나 니돈 디지스 초라 가친 몽우르 제치부슈제 시진핑기 폐지 등 덴지그 제 조지븐제버 데실 등스브능니 르공파 사르와 등 타와 사르와 초에뜸 사르와 아랍 등 름바돈 공기 폐지 등 덴지그 지그지르 차릉글로 쉐니 가니는 뜨그쩐젠 더히 제습다 동아 등 데르들 년심 타파샤젠나 나츠 등게 제슬 중르게 자든 개천식인 바 난지단
2: 폐지 촐라 덴지가 용화당 덴지가 촐은 폐지의 용탑 절들샤기 저주 수제 시진핑라 통타 왔습니다 탑지제 삼지 사모요 롱우 지니 혼라 사르틀랑 진지 사르지제 등 냠리 지게 니콩 덴지게 탑지 사르와 돈바니 저르 등 니콩 가류라니 담보 용으로 세바 원철 고드기 징글 등 마트버그니 폐지라 근데 동화 대니 폐지 제 나바 사르완즈기 버 근들 동화 등 비스르 통치니 흠 폐지 동위와 더더 찬릭 등 텀비 초흐 등 이런 거 고바 아랍 등 아랍이 다티 중기 세수제 냠닌 나츠라 동토이캅 남영 탑지 제 랑글 등즈는 나무시에다지 마웅 버카쇼티 폐지 촐은 이스턴 메바당 문흐실가비 지르친다동 멍터니 등거캄니케비 중어창즘지인 초탕저와리 폐지등의 대인적라 지게지른 창굴시 반탄충시아제디 롱인 창굴 종아위갑제 환주등의 전속은 폐지동을 니프르트 저송세기비 자둔지지기인비 대인적제 남바사루르디니 폐지제 남바사르와 간송시아기바 사우시 다루니중 노회회견 거고 리리진의 조화등 등줄라가 난극게 디스크 층마 비층 도인 폐지단 첫승 도비 된적라 지게지른 창글시비 소인님 담비 르글린시그리 로르툴드 가비 희치나오 허르무슨 총극 초토고 젠드는 고균란 차바등 고라시위 네콩 가친 고트브 메버지 델리상위 먼들니 능거 중기 화음주를 서류지 다크라 타이크 르동토드지 Хэйнэн гэчи нэ кун нё цунг дэнэс пэшу мэнжавэй чугтэг гэнэй лэ нэнгэр гэбгэ чунгэ гэглэн нэ ўмэрши. Дабхэ дэнглэн шэдэ лунгу чэлгэрэнгэ ᱡᱟᱵᱱᱢ ᱛᱚᱱᱡᱤ ᱱᱤᱨᱠᱢ ᱧᱚᱢᱡᱤᱜ ᱥᱮᱛᱷᱟᱵ ᱛᱷᱚᱢᱟᱱ ᱪᱟᱢᱨ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱢᱨᱤᱱ ᱯᱟᱪᱨ ᱛᱟᱭᱢᱵᱩ ᱭᱩᱝᱵᱨᱟᱝ ᱜᱟᱱᱥᱤ ᱟᱨᱟᱝᱛᱤᱜ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱥᱤᱫᱮ ᱟᱡᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱪᱩᱭ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱥᱚᱞᱟᱝ ᱞᱚᱜᱷᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱞ ᱪᱤᱡᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤᱢ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱪᱟᱞ ᱥᱟᱨᱣᱟᱡᱤᱱ ᱱᱮᱠᱷᱩᱝ ᱡᱟᱝᱫᱩᱜ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤᱨ ᱪᱮᱢᱡᱩ ᱥᱟᱥᱩᱝᱛᱮ ᱡᱮᱨᱫᱩ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱱᱮᱠᱷᱩᱝ ᱞᱚᱜᱩᱱᱫᱩᱱ ᱪᱷᱮᱝᱠᱩᱨᱡᱟ ᱞᱚᱜᱩᱱᱫᱩᱱ ᱥᱞᱪᱤ ᱥᱢᱵᱤ ᱟᱫᱨᱥᱞ ᱪᱮᱪᱤ ᱴᱤᱜᱞᱤ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨᱜᱟᱞ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱡᱮᱪᱩᱱ ᱪᱮᱣᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱪᱤᱞ ᱜᱚᱨᱢ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱱᱮᱠᱷᱩᱝ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱞᱟᱢᱢᱟᱝᱣᱤ ᱜᱩᱥᱩᱝ ᱡᱟᱝᱨᱜ ᱪᱮᱯᱛᱤᱱ ᱛᱟᱛᱟᱝᱣᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱠᱚᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱤ ᱱᱮᱠᱷᱩᱝ ᱪᱷᱩᱢᱨᱟᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱢᱟᱪᱷᱟᱝ ᱠᱚᱨᱪᱤᱞ ᱢᱟᱪᱷᱟᱝ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱩᱝᱨᱡᱟᱝ ᱥᱤᱡᱤ ᱠᱟᱪᱤᱱᱡᱟᱜ Dali tsinti nranlung jigijin jigintili yin la, namshi nganba yingyang shungni, shangli tunjil la cogim mangbu zi. Sani sosi cajin tovi shangsan zikten la mantili gindil dangarti, sajie shimbur dini dhirga denjig jia mangzi jibtinda dang. Rangji ji rangtin debsu shi bi sunzang zichun chen bi chabdil dangni, ayarndi muri tunzil nidin gin thora dang. Nyamzhila ngāda chinkura jambam lakki jayungji ayandri thun kung nyingāra di nyamda liga dhibdi di tsula karcha zamiyang zunlin xini dharigibdi ni ayarli lulagji magantabla yakalang. Dalu jayungji ayandri thun tsula thumar jama chakchik xim liga ni lu shivin dharig thun tsula shtambu dang yungbam parwar dagashur shtambu ndonchu si. Dharig dang ni kungji karyul ni shtambar zungdi Bicin toyin peji je zidin paung dar shtambu yungrashi. Lungin changul chunga wangu chikbi lor. Peji la gandak dungwi sartul gikhi ngarwi cherishimba dang dintil lagzai je togil arab dang rambi tonlin peji dang denzig la girni shtambu nan. Zhongkin kwanzi ji jikji nintil ngang mekhin pindi chotuk zawi malag cerda dang gamsi cerda nika togilshi. Jayung je rimdi zinkuran zamlang ge Цайгыл зийжиг маңтур цал. Замлан шигжан жачун чехи жа мэтабаргани хуэв чэн бу чабжаг шиба маасыл замлан ла кунгса уши.
1: Сарутул чумжи жа жаблуг на рэнгди жи чаца туви цанцы жа рэнгцыг рэнгштуб ламагни дэнгарав жан жа тунли маалаг нзэгчан жэнжуг садангай ян. Жайун жа джигсул сарвар дэнни дичаба луглам дан золи маачал суг нангаг чабкунг ганал сэл гэнтуб шиба маасыл. Tuanli mechung deng kochul mechung ge nyanshi deng adenzhig chetsil metil tori deng di. Peji jia ranggang di rangni jia lagda dambur zong. Matabrigni njugnir ngang dabar kaatay di peji deng adenzhig ni ga gil chiwa jinchung deng lamlig caidin jenchil mibar tisangda deng la matabrigni adenzhig deng linga chogba. Cunzin tibar nganlin shi ni shtamchug jigna njugba maasil wangka yang jeshtan deng zhorejig. Маң бары шуғни, пейджи дэнг дэнжгла чигчир чангулу шэбі ерн годжи кэг чигчан арым жин лэгд тарзин ю. Жакоб жи цунтаг рэнжин жи лэжа гайчин жичин гэгсим жи чатуг дэнжин жи джилым сарва мэтэд лэжин ю ла. Лэ цар жи жичи чилым ягхи жи джизын хартунг ни ба чэрэтунг ни. Намба сарви лугжа дэнг сихы жава суг жава жагэн зэгчин дэ чаржа ни дунги сэнгэр ни. Lungi chanku chunga bi ngun zigsa sarwari langdi dinshuq si kangil dang janlong ngarjini. Yechi tambu dang kawar manzim barin danda xute lomtan Xi Jinping sokhang yinbi dang zhongyong ga nechil ogu. Zhongguh tigzhan jia zhizang qingbi bisi tuwi pheji jia zhilm jiddi longchin dang alabchin shigni ngarwin zidig dambi maung bar xungi. Nyankalanji kongda cengmi nyanba na kawa adungi si di Zhonggu huanjur fisi tuwi pheji la gandil deng shiba deyin.
3: Khorayi gh songshchuk deng a mabchil do nyam.
2: Zedeng ge nyankan lanji, tengdi nuchil do nyam deng khori gh songshchuk shibi chanbi nang de. Tumbu gengne di na, na che wagin jiwan tong shiba dey jigshal. Nyechir nga tsu jaki tserang deng nyam de. Цонып сургы өргөр аңшчун кылы темчин зунгы, жығы зунды көрін жепір сұңайын. Темчин жығы зунгы чакур лұңын жүргіп жақи церінгі мүгінді на жыңтай дайу бі рауынгарын зыму дөзір, дәрін декір көрін жа дейін шевшел. Мгэндэн чэн жуолам на цэрми кэн ю бэ, дунчэн нэгзу бэ ян бэ, гонба бургэб сэмчунг шэгэ. Чахи цэрэн жугнир нэн дэнта шинчэн, лам тэрэг ла, корэн хаму нэ кум ю бэ, янрэн масун вэр нга цу гэбтэ чэрни. Рэшсэр лэбдэ, жиндэнгэ горэн лэгэнжэб шунг ю. Кэ горсун сакунсэ, дэнэ чиэхтаб дэвэ лам тэг чэгэрэ. Радыг наави лимдуг дэн зачыг катуг чигдэн рэбэй кар нава нама жинчил мэйбэр гэшчул шэжни вуби. Наци чэнка чиртэр цэгэй ба кумтэв чилга. Мунла айонни гэйла цавадан дэни гэйни гэйонла цэгэй ши чахи цэрэнгэ чабадар цибана наци цибэй чэнка ан пачир тутэй шун. Рэшчи сучыг чэцуг дэн чайгэв лу мэнбур сэгэбэй нямнюнла дэни Мунла шэчэнла дэни махуи гэйэнчил шэбадан дэни гэшчуэл махуи ла дэни Чи жэгэгэй жи чахи цэрэн гэбшэд. Чахи цэрэн цэнгэн тэмчэн зун квармэр шэн дуэшцэг дэвэр ю. Нэхтун нэрнга лэда дэнбэр. Корэн цун гэнбун зэжун кэл сунхчун вэчул дудэм жуи тэмчэн зун дудэм янлэг жуи Квармэр сунхчун сацэгэж гэкэм дэгэчун башгэда жэрвадан дэгэчун сакунэ бэха чэвэйн бабжэджэ. Нэхтун нэрнга лэда дэнбэр. Цун гэнбэн зэжун кэл сунхчун вэчул дудэм жуи тэмчэн дудэм янлэг жуи зэгэнэ гэнла сунхчун сацэг хсэмцэг. Жэжэн жуэнба янгчун гэгэвшэ джэр. Дэрнга тэмчэн зун кунгэ бэха чэвэн бабжэд чэнгэг гурсун аяншэб шаадэ мэйчэн даркэв джамэг чэнгэ ээкэл дудэм сунчун нгуэнжэр шэнэ жуэдэн саны нямлэг нэнгчэн гарвэн тэцэнг дэшэн юсэр.
1: Чэлэг чэнгэм дэгчун бэр маджэр гун чахи цэрэн нэ чэнгэм дэнглэн вашгэн бэ саны дэгэ мэ мэнгу шэгдэн нямдэ чэнгэм курэг сунчун шэжэн ю. Nga tsi koryang tang sentu jardi xe tun na arashi sugchig tang zikhang denjag ji koryag chul choni taba xa chilin si jahi cerang tang lirug tsi koryang xe kib arangshung ga za tun la zisung namu xe ni ka tai shug ji koryang xe tang la dini denjag ji wartag chung yo. Jahi cerang nin dar koryang lan jogi bi likir gali khabu yo. Lamtag rungu jogi ba masil janzin tang chai bi nian ka chenbu yul. Tāng hī jāhī cērāng rāngūr kōrīyāng tāng rūhkab, sēmbā rīnlā māyāng wār dāng jī lāmchān tēnī sōng. Tsam hī lā gōwī jīgnī yārta mārta shīk shībā nā jēmūng shī kū tāng wārtāg mā sīm zām jī tsām sī lāng dīg bā tōng. Gābdār kōrīng jīgnī hūn tōr lā kāy shōng nāng, wān jīng jēmūng lā rūg mā lōng wī chē tā kū tā jī shēnir shī tē jēmūng gī mā tōng sā shīk tā lēb jī Nyir dh rindab la dhiba yin sir. Jahi cerung la lingan gaichin rinshig jing yu di. Di na chakur longi nang zhigbi marxi urji barchi la stashib shaji di ri. Ki marxi urji barchi di zhigdab jin nyesir adushig la dhani zhig yul. Ki zabzib ngang barchi cir lang di sugchig bar lang yu me la stashib shi. Barchi njugsi sham na dhigdag arashji sugchig jie jelam shig ri. Jankam dhigchung ur jirji jahi cerungi marxi uji barchi chunggu sam. Kusambar barchi de yuji rishji sugchig la daashib calin sheba diwi davdi rijir yosir. Dernga goryung shekib digangi hituk shunga yimul dacha diwi.

0: 대로 이런 거 침투 존중 저 런던 바 모흐 베르 지단돈 아메리키 인증인 타니 이런 게 저 비걸는데 말리 저거부 인세서 Pakistan mgsim sarnjir juji ci nirji nin saruk baydi Pakistan gammak jindun khun muni ardang nangsil bujang muhi shina kwi ni nyamda ilang la song. Saruk li tandun. Dina Pakistan ji saki ji shirdi dang danjig talim baysun shibbi shetib khiyin ba dang Pakistan shugji yerong shirdi la kanda dang di uwekhir saki ji chigzul tigzul shibbar banbong shijin yosir. Nyamzhi jesuk je sudan lomi chengig zhug bi ci nirzhi nin saruk baydi. Nyamzhi jesuk je gurishibar kagla sudan lomi chungli ngwadi ni thubtang sawur mohi bi chagchi mannin jabgul tibi donjin la gulatam chagbu tang. Donjin de li shirdi songchi manna ni jenlam da khurwa tang janyang ma dan la amib huyo sir. Saruk li shaygir. Gurishibar kagde chungli ngwadi patru ta saki dan rojin oba tang donjin shungji Nyamzhi jesuk je sudan lomi chengig zhug bi Tainir mokhung gojig shi di, yingi jia dianjig la songchib shi par maasil gilashchib taitan sha wapil. Nyamzhi jesuk jia zhungi chimi mgisi timi Nyamzhi jesuk jia sudan lomi chengig zhubi ngan kirwa ani taayi saizhug nang shay jir. Sudan lomi shadi songchib manar mgubi zhaghi shashchu di tanglan shi tub shtani maisir. Komi sudan lomi ndayu dekhagi nirmur shibshir sha wapil di, lagmar chimla jorwar ngan song shay gipi mboki tang. Yilanga Sanzan Jihagi Tsi Nirjinyan Jogbahtar na Yilanga Sanzan Pezi Shichi Yangi Nyantar Pakistan Ji Gammakka Jindun Khun Munayar La Tichi Shekub Tandun. Ameriki Yilang Warin Renji Shibi Katsik Tang Shetab Yirgi La Zankil Konar Dena Ndayu Ji Perim Ngali Nyugnzang Tanjirwa Li Ema Yansir. Pezi Shichi Yangi Tandun. Yilang Mamang Ji Nangki Ji Tanjala Deni Nunghi Tang Jignin Ta Tso Tugchu Shetub Sir. Kip Shajir. Arang saakhe da yenranga shadi tanga denjig yungur shegi pa tang Yisalan Jakob war rughri shepa na zharci rewa yinla. Yilangi Yisalan Jakob tang Timci Jakob war chapkung mungu ni nyamli shendu yosir. Pese shi chiang ki tandun. Yisalan Jakob ji tanzhi tang gongwaran zhi hu jechigda tang na Yisari tang deman shishuk jen jingnin tagchul shepar pantuk yosir. Ki darung Pakistan jib shenzhi tainin banbong shi di saki jia niwa shenzhig sikhtung yi tal niban dung gi bi riwa dun. Mune arji tan dun. Tamunga mgumban lah ganda dung di shug yung jia jintan gui chil semchung gi jimu dung jayu jia shenzhil perim lah shimjig shi gi. Pakistan jib matata warandam niban dung pa shi di nyamnyin jig zhina saki jia shug yung nyamli jia dirim sarwa si ni saki jia tamunga denzhig jarinzig dung Peji tongwa nguenjir shegi bi riwa dun. Kanadi chapsi lirig je mirna mangwi ci nirzhin nin Ameriki donbi gochi jen jignin sarwar gwenlan jaydi. Kanada yin zhanyi mambi shugni jen riwa tanglin masil ba nanshil shibar masil Hualanjur gugdum dang shirtung caikig sugje shetub jaydi Kanada dang Ameriki nyozung tamchig la Kartil njangi yinsir. Kanadi zongli kani yushajir. Ameriki namjir jirni ngibadun jir zhugbi njirwan zigbi hunju charchin ugu Kanada shugji dazul jimul harsu shindu yu. Ki Kanada na Ameriki sirtug yinbi shaytsil de danglin mashibadang Kanadi Ameriki njirwi chujji imin jir goni de yang danglin shil masasir. Kani yi darung tandun. Amerika shugje shachu de li Kanada yi Jakob Zambi war nyotsung jechul ngubi nibar chunzin teba deng Kanadi rigni kempin zuur noba ziyo sir. Kanadi norsil bu zhang shangpin fi yitan dun. Kanadi sijungi gochi ji hichin tebi keli la jafjur shibi siji donchul shiji yinla. Kanadi shugje tukmi charzhi na xtubdang denbi Jakob rangi huanjur nzikchin deng shangchin susu warji nyotsung gagja mebar dungwa. Huanjur namang jan la ganda dungwa. Jannang da namchang chi ji lagdir xeba ji yin sir. Kanadi huanchi jizung li Kali Tien Ji Kanati Sajungi, Nitin Jeshertung Tunzi La Gotil Dini, Ameriki Gotil Shetu Sarber, Golan Togi B. Jijudun. Kali Tien Ji Shajir, Gati Pam Kanumundu Nangi Burda Paruluver, Anala Kiwi Champutungisir. Ki Nikung Tang Dur Namarang Shun Solang Jalizo, Amerikar Kokil Chiwi, Kanati Tunzi Amusa Gani Langshang, Shertung Gotil Dewi Zang Chan, Rosung Tung Kanti, Ameriki mayimba li Kanati marang nil mamba tinser. Esir jeje song mkhung tang esir jeja kub denjig chi chibju yi ci nirjin nin nyamja sajuk peti. Esir jeje mkhung gin nin dar jasa sakhe je palisitin yisilin gugul sanzi khamasi chig chin zoi kheng ni la champub tang ser. Sajuk li shay jir. Gongmi je chig chin zoi kheng di sha ti tang dier bala khu sakhe tani kheng. Tenika, Yisilin Chikang Nang Gojig Shiyo. Tenang Menda Chachanga Tang Magdunu Jigchi Zhanba Biyo Ser. Tse Nirzhi Ninti Ngachur, Yisir Jia Mokhungi Ninti Shogbar, Tier Bala Khisakini Hamasi Chigchi Marna Nisaba Masil, Mata Tengil Chulupeni, Katsa Gita Ganjignin Gangrung Mepar Zujin Ser. Farinzi Lisil Deng Na Jun Chisuk Tsukbi Tsubi Bu Zheng Ma Li Na Fei La Li Yi Nier Ngun Nian Jir La Shay Jir. Da Lu Da Chikbi Tsi Jir Gen Nian Ji Cun La. Farinzi Rima Sum Jia Deng Jig Chir Nav Ni Jian Lam Da Khurwa Deng Ni Tung Nier Nga Lu Di Nyam Deng Dar Na Jia Chi Ju Ji Yi To Ser. Nian Kanan Ba Jia Chi San Jir Lian Cun Shay Car Song. Lian Cun Di Zom Jig Ba Khao Ren Tso Deng Zom Jig Ngan Kirwa Sonam Cereng Deng Huap Deng Jia Tsomu Jil. Таркылуа дуржи цэрэн, жачив таркылуа гэнчэг цэрэн дэн сонумрэн чэнгэн, рэнзэн жуми чэчэгэн хэлэм дэшэнэй, дадэмуши.
1: Джэрэгэ рэншэнэйэн бээр чэхчэйши, казэ нурчэнэй бээр чэлхэвши.
2: Сэнгэ нюнцэм дэм, джахчэл цэдэнштэн.
1: Сэ сацулэз на кубабэ, сэ лхмайо на илакэрэ.
3: Ajanur Я сенген генкана бачена бадемуйна чицитиртэрэм цонгын жандугын ямчин кан воркл лончин гэ чэмчон тамчолым лэцэн лахсамбэр гапсэши нга тандэ лэцэн донзэм барах цомдык бар тамдэн чабин тина тандэ чэмчон тамчолым лэцэн дэ цамба чонго нигэ гэрэ цамба тунгойна чохэ эшибра цамба нюап ячэм хипшэйн шэнигэ чотэрэнгэ цамба тунго чохэ эшибгэ цамба динаа шигжуэл.
4: Чулхуй чима чунгсан ла чимчил цатан ранпа ю. Чулхуй гэшиб.
3: Рэнян кэнамба, та тангшкэв джарджиа ра яң на чамчин чичир дарну гэдэнди, тан аси жимбар кантрин дайм жунгчин сухгэ нянжуру жил датанги, бячам лонжа ра чамчул ба ян чуэжи чазгэн на тахчул хил тавабзи дали нянтунг рам чантунг гамазгэн ргжиок. Chapartan atso rongzhug mangchukku nyanjinga choyi chwandim chalasannuga mangtunja nidun chojih kurzga kaxtalda tangi ta din tongtonggu nanga nrochun nyongnyongzgib tangi chotun tach chorogshe thawase konuga nyantong gangmangzgiyang rigjiwok. Rechara chathukna chamshya konura pyachamshyapshim kondunil thawase konu changma ta chadanga chamsulpa ngomazgiyambingiwa mek. Mangchukku manyongwazgu chathukku arjilu rangzhinga pyachamshyapshi chadugundi ilchiida tangi karcho temtanga shapshya garambazgu shinugu jini rangga chotun tach choju harashogu. Tanghama zhanga yogwa chali rangga chotuna rukhchigra ilmatamni matzaka gormuyang zhanga ngorkuru yolini donugu damuga tapshyawah chobayang mangozgam chachiyok. Дина тэрэнгэ лэцэн динанга таг натун дирга амыг датанги кансу шанчна хэри чамцу пилэнир канга чамцу пачо пан содан ши датанги дэтэн дёк шаа чопа камангзга ачи чи тогзун дан ямжгы гог яна дала хэн жугдина чамтан гы ламкани ранангын тэгэнра ранан гы хамжын дэ чи сонч бэ гог дикорни вичурап тан бай датанги кадай чи я чопан сочо дэ муйна ཡང་དོན་ཚམ་པ་ཆུ་དེ་མོ་རེ་དེ་དང་ན་ཐོག་དོང་རང་ཅུག་མང་ཚོགས་ཀ་ཅོ་ཅན་ན་ཚོགས་གམ་ཆན་ནུག་ཆོ་ནི་སེ་ཅི་རེ་ལ་ད་རང་རང་གི་ཆེ་ལི་རང་ཞིང་གི་ཡང་ན་ཚ་དང་གི་ཁར་གི་ཆམ་ཚུལ་པ་ང་ཅུ་ལི་ལན་དོ་ན་ད་ཉམ་ཇོ་གོ་ས་ཀང་ཏག་ཡོ་ནི་ན་དེ་ཧན་ཅི་གི་མང་དོན་ར་ཉི་དོན་ཚོགས་ཅོ་དོན་སོ་སོ་གུང་ཡེ་ནི་ད་ཚམ་ཚུལ་
5: 다 랑거 짐버 쮸튼 짚고 니카베나 축고 돕더가 잔 침어 론저가 샵시 짚고 디카브스 멍츠 망아즈가 자투니 침츠 바이엔 시르코니 쮸튼 뜻시라 절카 톱타바 챵을 죽니르 거실론 타바지 킬링군 니데 뜨고 크쇼 응극줄 이드나 음직틀 쮸튼 나룩 강양 마트니 마츠크 하라시누 구르모랍시라 몰웅그지 조안즈나 망아즈 요크 다 공니 돈즈 비샤고 노타라 다르크 자르지 년통 하장 다르칩 치누 징그 다 우즈오 망츠 차위라 남진 카퍼 끄뜨니 잔 침어 론저라 쮸튼 시르득소 잔침거 샵시 다 수수 김쿠다라 콘도이 타바지 찹적 정진가 냔통라 춘통 까마즈르크 요너리 괜나다 멍츠라라즈크 랑거 구르무치뜨노데 실롱게 매너자 총잡당의 총른 롱게 매너자 리카송이다 폭롱게 매너자 다 년지크 타니 조지숑의 토라삼군 다우거 멍튼 조지당 때문이다 동리자위 메춘당 와다우거 니튼 조지소 잔침거 타가 나튼 까마즈가 특당나 단 죽은 천자 간친 다령라스과글람니 아랑 수수 첨츠바인세고 쮸튼드 장구릭 디엔 통통즈그나 조준 뇽뇽즈그당에 턱 조르기 타바즈르쿠노 드모냔통 강모즈르쿠 요나리 리타라다 냔통 드득거초나 차등거 잔침쿠르클리카 닌큰머니 첨거 칠리먼하라 문느금니라라즈크 다 멍츠쿠초나 첨거 나두나 특이 잔침 론즈거 긴쿠 하정 치누거 심큼데브지기다 멍츠쿠 심극 탑주 쳇도 동이라 잔침거 콩롱 강양메비 업주랑징거 잔침 샵시 쩔쪽거 냔통 강모즈크펠리 휘랑나 크주자 나 청강능아 마송나라 님마 등근능아 님 토르근직 타와 징을 시라마도노 장군도 야차자오시 렌르기 타와지 고코랑징가 냔통아테니다 멍초고 심그기 멍초라라즈그 냔통데 장고티다 디르가 루메 단드타오그 니쮸도 나르기 타와지 도모가 켈렌 담자즈게 쿠디 단드 녀 니와찬즈게 엔지레사미 아다 파루이샤 코노타라 잔침 론지거름 바르지 구르모신 단줄요크 잔침게 이김진노라르지 구르모신 답딩은 수데 치칼라르지 구르모신 단디게 양답처거름 바랍땅거름 바랑노 우직니 타가마 랑거 쮸튼 타마 켈롱노타라 특슈이 마트노 마츠크 답장거 요가츠리 주누르코 쫑거 팁코니 다티메츠 랑거 쮸튼 특슈르케 티츠리 다이단 곤정에 코노토모가 네츨 강마리직지오크 다 망츠마가즈 고르콘드르코 요가츠코노 임츤 치즈그레지나 조 잔침 лонжи консра чэмцупи линер кэнзи куну дэниг чапэ чайван жи хэгмен учэнди чанчм лонжи консэ сэр куну дэ инжина та узу така тхни нарг жи мэнну не гэр кэм нер куну чэртэнг гэ консра чик ба чик чэн нэри консэ дэ чам бойна чанчм куркэ чэли рэм жин гэ лека нэр на чхну лхтэг чиг районы мари консэ нэ на чэмцупа районы мари чанчм лонжи консэ гэ чанчм гэ на тун табдэри лан тамна чхну марту та чм кэн тэ чэмцупа нэ жин тобдэ кэн гэпчэл тара чэмра шиги тэгшэрэ жугэ гэн чаавна маре тэнита чэмцу пилэнир кэнзэр кунондо инжина фшэнчин сусу чэмзэн тинга нангну чэмцу пи лэрэг нир на чхну кэркэ лэнир кэ хуангэз гёнэрэ тимэцэкэ да чэмцу пилэнир кэнгэ нангэ чэмцу ба цхма чэмцу пилэнир кэ лэгтэг гёнэрэ чэмцу пилэнир кэнрада ди нангэ чэмцу ба цхма фшэнчин сусу чэмзэн тинга такэ дотэм да тартэг гёнэрэ тимэцэкэ да лорэ жир фшэнчин чэмзэн тинга чэмцу пилэнир кэнтэн чэмцу ба цхма да чэмцу пилэрэг нир куну корм чхуни джингл кэ шава джибкэ юка мэк тэ шипшир намуз гэ гёнэрэ да калтэ чэмцу баз кэ лори кэркэ шипширт цатхэ матуна алу джима кэркэ чэмцу пилэгтэгтэ мэтэ тэ вэпчэ джугэ нива мэнэ гэнян джунэрэ ди чингэ давчэр тэнгэ чилэ рэнгэ гэ чэмцу ба цадэнс гэ на да чэмгэл ра джингл кэ гонэ мэн цха гоё юн кэ юн мари
3: лэ чэ бан цо да кона шэ кону гэ да тэнгэ бэ чу да тхна амнян тхна дам чэн гэн рэнгэ лам кэ ни да чи чэ чэм шап шин кондэн тэ ва жин да мэ гэ ни сэн дэн а цу сэ тэнсэ гэ нэ тэл сэ кэ мо
5: арэ
3: ди на на та мэн цу гэ хэн джу джин ди кор гэ гоон гор кур тэн гор та цу сэ дэ лэ давчэр тэнгэ тавлам гэн тэг зэг чэл да тэн дан гоон гор кур тэн гоо ни на дад гот чи чи та чо рэнгэ им чан ну ви на чо гэ я на гэ чу та катхны гэ ти хэмцэн жохэри сонжили дадан гэ чу кавдаз гина
5: ре та гөхгөр гэ тавлам гэ таны шана нэ ранга нис тэгн юм нэг хэмцэн ранжин жан гэ чу хэсэм хэ жан дэг амжил шэла ажи таа мо инж на гөхгөр тун кэн дэ тэг та тобдэг гэ иги мэхэн үндэ веб чали ганжи нэнгдэ нэ нис чи юнура ап чи хай нуни га тум тэг а дэг 주둥금 징제야 동이 땅 맡는고 킬린 담자에 링고 요코노데 장구증들이 다 조회즈 회장에 샤나 다 돕득즈그 크르크 군무 호키즈가 치탕에 답시라 롱금엘라다 오노토모즈그리 드네다 크르크 잘음니 군무 치탕 시라 말로는데 장고 참마시라 린로고 이타바지 샤코노도 모냔 통즈르기다 크르크 디칸친 탄당에다 돈득 기름 참마샤노 아다 코 첨츠바지긴 추돈